0: paterna Mila, bo.
1: Toti reporter Mila. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Lenart.

0: Donče, kaj djela s tutim žicam?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrđe što ubijem.
2: Tote reporter Milan, vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.